0: yano eka nyansasem nshira ke urade
1: amen
0: sebeya enipa bi behu baabi agana eko
1: eko
0: ese baabi agana ejina no ejina danger zone ah kese ahokire no ne amane ne ekom ne ne atete no ishan ke urade
1: amen
0: yetu kwame nkoma na kwame nkoma ka se any 10 years ena gana wakai no ene ubia sori a kwame nkoma o dictator o di sika ko gini o di akwa
1: egypt
0: o di akwa kwame nkoma ti sei ne ye bonachi ne ye bonachi kwame nkoma ya ye bonachi ono so ne yesi university kese ye di ato no do akra wi circle kese a ye fre no kwame nkrumah circle mebuana
1: sa pepepe
0: ishira geurade
1: amen
0: ukon kan ya tia sa se kakra dia to ho ene ya ye no kwame nkrumah museum
1: museum
0: mebua
1: sa
0: empainfo so bu baby say oni papa ene eto ne badin enye samampa wo ono de wawuko hallelujah
1: amen
0: so ta sapa me mene ne nya adwen eye woni papa
1: sa
0: ene eto ne badin sha ono de wawuko
1: wuko
0: me papa wo tena se wo yeye no ene ti na yeto ne badin hallelujah
1: amen
0: de wawuko de anke eto ne badin sa sey
1: nyi
0: tabi na mum ye kai sey me papa wo me no ohwe
1: sa
0: me ne nyankopon de makodi di bia bi ti sei na se ne me papa wu kwa esese me to ne badin enye wu a wa wu kọ ne ti na to ne badin
1: dabi
0: nom ehwe me sukuu no hallelujah
1: amen
0: ti eye o papa
1: ne ti ne badin
0: ene ye to ne badin ne pa ohwe baby a ye keka kwa ye keka akọ tika atwa nko jabe esu dai bi esu dai na me yula ho ebi ye di mpro na abosu ebi ye di sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam busam no se ntia samre mai no kobetifu ani ahemfo no ya omatra ho omde asase ni nyina mse etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam busam no se ntia samre mai no kobetifu ani ahemfo no ya omatra ho omde asase ni nyina ma yedi aye galamsi inti wo muntumi bi amfidatinum amfisiesie so ya ti kro no mo ye
1: mo ye
0: yetis Ghana ye ambassador si embassy wo makosi si si we embassy embassy we embassy ishe gade
1: amen
0: o America Holland France
1: embassy
0: omo di omo mi no maka abum hallelujah
1: amen
0: ukọ omo embe sika wo mo ji no dakoro no
1: ai
0: wo mko bo abo anwa na mo di ababu ye bosi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no ah ye de wo makosi si nkofo manzo no wo mo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo ji no wo mo nso se sika no e fa hin ye de ye den na e kwa hin
1: sa imisa
0: because sika American embassy eji firi Ghana fo ho e dey no ebeti ba ye kwan
1: bebre
0: hallelujah
1: amen
0: ye kase sue wa American fo wa ha
1: mo ha
0: sika China fo ji firi ye ho ansa ne aba ha no ye firi ha akoho
1: akoho
0: ishange urade
1: amen
0: enye sika ketwa
1: de
0: aso China fo wa ha
1: mo wa ha
0: ye su ye de na ye ji firi ho no ye ji efiri wo mo nche ansa ne wo ma ba ha no ye ye de no ye de ye den na fa hin

fritebro so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otia se nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wankasa wo de ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasia ne adefo ne anudie fa kentrembo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahunya die ni agapade atumeji woni pankwa ankena la power num nyada so tiase alaji galba num poko transport num kumase fie bidia duana bidia duasa eso ena omu nyina agya ho adwaye kora wo fie ho ne yefuru ya ho exporte naiba into sin wo sesu obi nya ho a nanim nyam do so amu esase wo wa mfa nko nanim nyam ne pade osase we so ne yefani na chi ani ti uti asase we so na urade bu nsamu a basa wo ye ne sa obra ho asema urade asem na odi ya adwuma enani panya sika omu urade eni panya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nyahwe mini anom obi a ne wa wawu ami asese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie ura bi ka kire mesini bi se ne ne se ya wonhwe yi na enya ne pan na wo be sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesini na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster fan ba ho ne a tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne afam na be me hwe de tina no pa ye de ba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no akisi yifuru no wo ya ma no mun ka wi side wo kura bi ase na me tra se se se bi sa me ho nipa kura de ne agi no wi odo so ko e chapter 5 to me ai bo ne se se bi afiri na ye no obe kwa sa me hu obi a wa wuda de hall na ne mobile phone su gu ne chen frɛ no ye first person ne afrɛ one touch ade obi amfa ye bu dane nipa ne na funi mie no nyina bɛle ani ti first chapter 6 o si ye gade ye ba no ma odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa so kan e tie ne ma da bi ye ye bre mu nkwa like thing special ye wo ye ne ntɔ na ye tie first a no me ye bu tumi ya sam se and now go ye si bro sɛ ye to so 9 shaka urade din ne na so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ya ma me kakra na wo ye nkwasi asem ya bobra akobo se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin na no anwo ba sibi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years etie na nipa pa pese wo gine wasase we sho kwa me nkroma na ba ji gane nyina to ho